0: faire pas la mousse. Nej, det fanns ingenting att vara mot för att i kyrkböckerna kan man ofta se tvärdagboken i sömnen. Och det var bara en märklighetsmord. Istället för att barnen skulle svälta ihjäl så tvärde man barnen.
1: Et c'était Boxholm. On continue avec, avec l'artiste Stazorgon. Le morceau, c'est Perversion sur l'album Pathologie 1.